0: Český rozhlas, Rádio Wave.
1: Děláme vlny.
2: To chcete povedať, že Leonardo da Vinci je Slovák?
3: Ano, presne tak. Sloven.
2: Ako Ježiš?
3: Ježiš Kristus tiež, presne tak.
4: This is Slovakia Nightmare.
0: Yeah.

0: Český rozhlas, rádiovej.
1: Děláme vlny.
2: Jdem se prechádzať do ulic a budem náhodně okolo idúcich ľudí v růžinovej tej glavu.

ako prichádzajú na svet malé deti, mama. Nechápeš, tak sa pýtaš a na to ti všetci vravia. Deti sa plodia, je na to treba otco a mama. Potom vyrastieš a dochádza ti, že to nie je pravda. Malé deti sa nerodia, padajú z neba, keď sa pravičáci doma modlia. A zo súčiastok ich spoja, členovia hnutia za život nami